0: آزادی، ذرا یاد کرو قربانی،
1: سننے والے سبھی شرطاؤں کو منجی ورما کا پیار بھرا نمسکار۔